Încheț Johann Sebastian Bachi la major concerta hoboi de amuri ev nvagaham bihamar catarețin Rob Visera ev Amsterdam Bach soloists nvagahumba.